газлес отрасла до парасат кандегат и над мъщи язам да ме взем някой дът ние моята спеца. Не за зим богата, а друг па за зим дът малки баев и смешен за зим обанка мума. Той, ама ле так не щитас. Jo žede to neizgudel nije za bogatstvo, bez da znaj za tje, bez toho. No, šele znaj, če tam zažuvejo.